0: Pinode.
1: Pinode.
2: On dit pinode.
0: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
2: Not underground, it's pea ground.
8: ジブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジユアネームバイタイピングスラッシュネッキザネームユーウォントすごいね。
9: Polaroid. Harmonica. Objectif. Flûte. Mozart. Death Blue.
10: Route de la forêt. Air salon.
9: Chien. Téléphone.